이천나 토마 처음에 제 다다 좀 구제 직발을 하나 간에서 그랬대 희버제 예반제야 하고 마든 게만 아무도 아무도 봐라 모두 메시야 그라 마부 지향도 봐라 되니 호르는 호르 그라 진도 로바는 로바 그라 진도 단 라세 처음 나올지 대는 어디다 아우 호르인도스 대 어 장바린도스 대 캄바린도스 다대 가르스는 진행도 제준제 오라 정고 오라 오대 다다다다 제주 세버지 오마라 된대지리 내내 뜻은 다 모두 진행했다 내가 근데 소원선은 근데 하장 근데 가르세는 거다. 통치 못 근데 제가 말해. 전선은 몸으로 인해 되는 제진아 군피의 출로다 소원 주바 대서 매 봐지. 네 진아다 토람 중에 세가 말해. 네가 소원자도 오다 좀 제가 대서 매지. 제대로 저 몸으로 날 다르지 몸으로 너는 그렇게 좋은데 봐 진짜 근데 저는 가르세 그래. 디코는 대선 돈어 좀 맞네. 당아도 보시비 진로 톱 라바드 된다 갑빅지비 중요 총총 조조 텐스만 초추 디티다 레금 버체지 오르스 제대로도 나도 나줄 차이하나다 대마보 빠주 지어 버체 다바 대자라서 지어 디제스 지도 그 정소소라 정마보 제 대마보 빠주 지송 대소티는 내가 나도 말할 텐 예갑치 가장 통첨부 노동도스 통첨부 노자 되니 모쇼 내난다 모셔는다 거리티네 접촉을 마부 나지 뭐 마부도 어 최대만 마부 된지 쉬지 향도 주지 제지는 소르지 니지는 송접지 송빈 대례가 마부 지요래 얘는 단다 마초르네서야 때 간지 차도 선 네와 되네 코조트 준지 제가 뭐라 봐 뭐 멜리 차선 링네트 멜리 차로 오래 대대는 그 카제 변에 단다 네 단다 차총 알아 봐 차총서야 때다 내가 하는 조바는 안 잡힌 거 아니라 조바는 하자 가르친 거지라 봐. 가르스 차 장한 레야지 우일 단다 라사하는 자 야한 주든 조치도 이가 된 조리 남령 제 단다 장자지 대소를 야한 조 판조들 추휴지 로가진 조 저기 차지 니진 다 베스원다 오마 샤데서 파 신바나 키 신괴나 야 온조르지 대면에 야 옌다 자라 고고 남부스 라소바 근데 지에선 제르와 이때 다 단다 근데 지금 말아 지토 버지에선 초브레 반지오 지 고지 티나다 먹 근데 칼리 잔도 고 말아 제도 차트리아도 하자 칼리 쳔버리 벤 지탄 로야다 파티 지간 로와 지가 다 소암치 다른 버린 로사 반다 단다 갈세 그룹에 추말레 서로 총어 옥산답디 대 무차세 지오레 무차차세 오 대란 로 차네 고르 드니 차네지 칼리 자지 근데 지 용지 야 사살이 온다 파체 다니스 고르체 다스놈 콘지 디 바가 치토 니와데 다 내자 야고 와마라 제 잡아 컨트롤 야다 니는 단다데 오 섬챤다 손 지
ni jaya o man aya ji mangpo cha ji kale ha cha chembo re he na dan drobe la bya jore kar se on da lo po polo ju do he na san ro go re se re cha ma le na da tin ji ji ji da ka ji ba pu da zi o ma re o kan de se on se na dan da cha le ju re da ti na kan de la o se na po zhe ta ran ro le me se po ta da se da ru pi ki re wa ya shu re le le me se ji yi ge jong zhong le jam se ji de yi ge de so jong che da go fa re sam sa re ওয়া ফুট দুগড়া সে তা চোবো রা লেভেল মে সে ওয়া লেভ টু আমার গার্সেন টো পারগেন্টিন দেমতান ডেমস টো পারগেসেন জুপা আমার ওয়ে জুপা কোরজি তা তো লং রোগ রা তো লং রোগ দি তা কো ইয়ান দে আমার ইয়ান দে ইয়া মে তো চালেন রো তো আমার ফম জেন দে ইয়াকন দোর সা ইন ইয়াকো সেন তা ইয়া রা ফম জেন তা ইয়া দেস দে ইয়া ওলে ও ইয়া তিনি তো তসন রো তো গ্রেস চোডা দে রো তো আমার ইয়াডা দে রো তো আমার tere tena al taro chechu kanje chor san cha se ya ta parche jam le chuma cha sa ra cha ha cha ji no na da ji ji to na da ji cho ning ba ne ha cha ge chen bu zi wa sa re cha se ta ji ma bo che ti ko ma wa sa re te ya cha le yong ke da ga tun drok ba se ne bo re ra ma do men do na da ba te na cha le le ke se men do cha le ji cha le ke jo ra je den drok be cha le te na ha cha den je je da cha chang bu re ya ko te a da bo cha ban drok ya na kandaji warsan da chal tuel teji sona pache san chu sa mare sabta zon da rin tuwa gar se sa po chan la ba ye le hyos gar gar la ba yon le hyos je gar gar thul do sen ta thing da bon do ga na pache sa no o ta le la ba ye hya te la ba yon hya na ta pache sa me no se ra tre pa lan do di mos chu chu na me je chu ga si o me ra ba tre je gar gar ja go me te so chu ma che za te cham cho ga le res te le te cha le du kan ri kan chi go me ᱡᱟᱯᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱯᱚᱱ ᱠᱨᱚ ᱭᱟ ᱡᱟᱦᱚᱸ ᱡᱟᱯᱚᱱ ᱢᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥ ᱞᱮᱜᱟᱨ ᱱᱚᱯᱩ ᱡᱤᱞ ᱛᱚᱥ ᱞᱮᱜᱟᱨ ᱱᱚᱯᱩ ᱥᱮ ᱨᱤᱡᱤ ᱚᱥᱟᱨᱮ ᱨᱤᱱᱫᱩᱝ ᱫᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱮᱢᱚᱱ ᱫᱩᱝ ᱫᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱚᱨᱢᱮ ᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱚ ᱡᱟᱦᱚᱸ ᱡᱟᱯᱚᱱ ᱢᱟᱥᱮ ᱱᱟ ᱞᱮᱜᱟᱨ ᱱᱚᱯᱩ ᱡᱤᱞ ᱛᱚᱥ ᱚ ᱛᱮᱛᱟ ᱜᱚᱭᱟ ᱛᱤᱱᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚᱝ ᱠᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱨᱚ ᱠᱚ ᱞᱚᱥᱚ ᱱᱮ ᱵᱟᱛᱮ ᱥᱚᱞᱮ ᱚ ᱪᱟᱞ ᱫᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱤᱱᱫᱩ ᱯᱚᱥᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱚᱛᱟ ᱪᱮ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱜᱚᱢᱮ ᱨᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱟᱞ ᱪᱷᱟᱠᱤ ᱥᱮ ᱡᱩ ᱠᱤ ᱱᱚᱥ ᱫᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱦᱤᱭᱚ ᱫᱮ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱱ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱯᱚᱢᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱵᱟᱨᱮᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱢᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱛᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱱ ᱪᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱟᱱ ᱨᱚᱠᱮ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱦᱤᱭᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱭᱟ ᱯᱚᱭᱮ ᱪᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱭ ᱠᱚ ᱯᱮᱱᱥᱩ ᱠᱮ ᱡᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱚᱠ ᱵᱟ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱟᱯ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱠᱟ ᱪᱮ ᱚ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱫ ᱯᱚᱢᱚᱱ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱱ ᱛᱮ ᱞᱟᱯ ᱫᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱡᱚ ᱜᱚᱨ ᱪᱚ ᱢᱮ ᱡᱚ ᱪᱟᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱠᱤᱱ ᱨᱚᱜᱚ ᱪᱟ ᱨᱮ ᱭᱟ ᱪᱟᱱ ᱨᱚᱠᱮ ᱯᱚᱨᱮ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱱᱨᱮ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱱᱚ ᱜᱮᱢᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱯᱚᱢᱚ ᱡᱮ ᱪᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱤᱥ ᱱᱮ ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱞᱚ ᱫᱮ ᱠᱚᱨ ᱢᱚᱨᱚ ᱢᱚ ᱥᱚᱱ ᱨᱮᱥᱮ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱴᱚᱱ ᱥᱚ ᱟᱥᱟ ᱨᱮᱣᱟ ᱭᱩ ᱢᱚᱨᱚ ᱡᱮ ᱪᱤᱢ ᱨᱮᱥᱮ ᱢᱚᱨᱚ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱪᱤᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱪᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱟ ᱡᱮ ᱚᱨᱚ ᱪᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱᱟ ᱞᱚ ᱞᱩᱭᱞ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱢᱚᱨᱚ ᱵᱟᱨᱦᱚᱯ ᱥᱮᱜ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱩᱠᱷᱚᱯ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱟ ᱪᱟ ᱞᱚ ᱡᱮᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱟᱢᱥᱚ ᱥᱮ ᱛᱤ ᱪᱟ ᱪᱚ ᱫᱚ ᱯᱚᱢᱚ ᱨᱮᱥ ᱛᱤᱨᱤᱭᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱨᱮᱥ ᱢᱟᱜᱟ ᱨᱮᱥ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱞᱟ ᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱮ ᱡᱟ ᱛᱮ ᱪᱟ ᱠᱤ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱟ ᱠᱤ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱦᱩᱞ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱭᱟ ᱞᱟᱱ ᱡᱚ ᱥᱮ ᱜᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱞᱟ ᱜᱟᱸᱡᱮ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱦᱤᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱤ ᱡᱩ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱡᱚ ᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱟᱡᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱠᱮᱡᱟ ᱱᱮ ᱠᱮᱡᱟ ᱱᱟᱢᱡᱩ ᱠᱮᱡᱟ ᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱨᱤᱢᱟ ᱫᱚ ᱪᱟ ᱠᱤ ᱛᱤᱨᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱦᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱚᱨᱚᱣᱟ ᱦᱟᱡᱚ ᱛᱩᱢᱵᱚ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱫᱟᱢ ᱢᱟ ᱪᱤ ᱪᱚᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱱ ᱨᱚᱵᱟᱞ ᱪᱮ ᱚᱨᱫᱟ ᱨᱚᱵᱮ ᱞᱩᱥᱚᱱᱟ ᱪᱤᱵᱫᱚᱱ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱ ᱨᱚᱵᱮ ᱯᱚᱥᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚᱡᱟ ᱵᱚᱫ ᱦᱮᱡ ᱢᱟᱞ ᱵᱚ ᱛᱤᱧ ᱡᱚᱨ ᱛᱮ ᱢᱮᱝᱜᱮ ᱢᱟ ᱪᱚᱵᱫᱚᱱ ᱨᱚᱨᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱫᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱚ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱭ ᱱᱮ ᱵᱚ ᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱭᱟ ᱢᱟ ᱵᱚ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱪᱩᱱᱟᱱ ᱨᱚ ᱪᱚ ᱢᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱭᱢ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱴᱟᱭᱢ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱪᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱜᱟᱨᱱᱟᱞ ᱠᱟᱨᱵᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱱᱟᱞᱮ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱪᱮ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱟ ᱪᱚ ᱚ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱨᱤᱝ ᱱᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱ ᱪᱮ ᱪᱚ ᱚᱨᱥᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱧᱟᱢ ᱨᱚ ᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱱᱥᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟ ᱪᱮ ᱪᱚ ᱯᱷᱤᱨ ᱡᱮ ᱥᱚᱢ ᱵᱨᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱭᱟ ᱫᱚ ᱥᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱨᱮ ᱱᱮᱢᱟ ᱱᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱨᱚ ᱵᱟ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱠᱟᱨ ᱪᱮ ᱚᱨᱥᱟ ᱱᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱟᱱ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱪᱟᱱ ᱞᱮ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱛᱩᱨᱡᱚ ᱪᱮ ᱚᱨᱣᱟ ᱨᱚ ᱨᱚ ᱨᱚ ᱨᱚ ᱞᱮ ᱭᱟ ᱱᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱱ ᱛᱩᱨᱡᱚ ᱪᱮ ᱵᱨᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱱᱨᱤ ᱡᱚ ᱭᱟ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱭᱟ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱭᱟ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱡᱮ ᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱩ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱯᱟ ᱨᱚ ᱪᱟ ᱪᱟ ᱵᱨᱟ ᱯᱟᱨ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱪᱮ ᱛᱚ ᱯᱮ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱟᱫ ᱨᱤᱱᱮ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱤ ᱞᱚ ᱭᱟ ᱠᱟᱨᱥᱤᱱ ᱯᱮᱱ ᱪᱟ ᱞᱚ ᱥᱚᱱ ᱧᱩ ᱧᱩ ᱭᱩ ᱥᱩᱝ ᱡᱚ ᱯᱤ ᱜᱚᱭᱟ ᱨᱟᱣᱟ ᱞᱚ ᱫᱚ ᱥᱚ ᱱᱩ ᱟᱡ ᱯᱚᱨᱮ ᱢᱚᱢᱚ ᱪᱮ ᱡᱚ ᱠᱨᱮ ᱛᱟ ᱨᱚᱵᱟ ᱨᱚᱵᱟ ᱫᱚ ᱥᱚ ᱠᱚᱥᱚ ᱢᱮᱵᱚ ᱜᱮ ᱛᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱞᱤᱠ ᱨᱤᱱᱮ ᱡᱮ ᱨᱟᱣᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱢ ᱞᱟᱭ ᱛᱚᱞ ᱭᱟᱝ ᱠᱮ ᱫᱟ ᱪᱮᱢᱯᱚ ᱨᱤ ᱪᱟᱞ ᱢᱟᱡᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱟ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱨᱮᱥᱟ ᱪᱟᱞᱩ ᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱮ ᱩᱢᱮ ᱨᱤᱱᱮ ᱡᱩᱱᱥᱮ ᱡᱚ ᱨᱟᱣᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱠᱟ ᱵᱨᱟ ᱨᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱞ ᱠᱩ ᱪᱟᱯᱛᱚᱱ ᱜᱮ ᱠᱮ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱡᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱩᱨᱚᱵ ᱪᱮᱭᱚ ᱚᱞ ᱢᱟᱫ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱭ ᱡᱮ ᱯᱟᱛ ᱡᱚᱨ ᱜᱮ ᱛᱮᱯᱭᱟ ᱡᱮ ᱦᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱱᱛᱮ ᱡᱮ ᱡᱚᱨ ᱛᱩᱢ ᱢᱮᱫᱚ ᱚ ᱛᱤᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱨᱤᱱᱮ ᱫᱮ ᱡᱮ ᱪᱮᱱᱮ ᱭᱟᱱ ᱨᱤᱱᱮ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱟᱱ ᱱᱚ ᱚᱨ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱭᱟᱱ ᱟᱪᱩ ᱨᱤᱱᱮ ᱫᱮ ᱡᱩᱱᱥᱮ ᱪᱮᱭᱟ ᱚᱨᱚᱣᱟ ᱪᱟ ᱠᱚᱨᱚ ᱫᱟ ᱡᱩᱱᱥᱮ ᱪᱮ ᱦᱤᱨᱟᱵ ᱪᱮᱭᱟ ᱜᱟᱢᱟᱨᱚ ᱪᱟᱱ ᱡᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱚᱨᱮᱞᱟ
longkor tu suatu warna cikir. Orang dulu itu semua ni tak ya, tinggal je, ya andro mandro je, gosh, orang cuma kerana orang susu siang nala nyaya orang, contoh nala nyaya orang, tak ya jadi tu ni ya andi, kali tu ni jago orang. Jadi ni dah, satu mana jadi nalam saya nalam ngoma tu, satu ngoma nalam ciri. Tapi tu ni musa ya, oce cina, tapi tu ni nalam tu kanji, mana lampat sah kanji dogo ni, tu ni ya ujang ni, lasa ni, ika ni. Wo ta so kanjin to go me ta so yakut ta da nga samchul tin de chasa wo de e ne ngos to go no madan ro sam do sa ma bo je ta da no kon ro sam le kon to ta khelam ra wa ta khe khelam ra wa je de ta den ro tum ka ju den de chi ya na ha je yo bo sa re sam sam ni do te che re cha da de go re de ne da da den ro be na ya cham se ya ji go re cham se ya de ta cham pa se ne je ta ji ne ya cham pa se ya de mo du go sha da ri me do 가르세는 지초님 비고 야노슈요 그러봐 제 희부치에 차데 못서 다 참 돌아 제 참 나르주 치와 니 지네 야 소소 마할 주히다 메지 드르 체인지 야 드선 제 마도 없지 근데 지네 드네 보사 못 버티는 데 제 좀 지든 데 지네 참바 차선 누가 참바데 코로 제초님도 가르세는 다지 문 염청 무슨 염청으로 주멜레 데 소라 참바게 어떤 데 제문도 주 제효데 다 뽑어서는 다 주올레도서 Lada jah dia kaya, coba tindih jendol, pasal tu nyerong tu sendua. Kau congrol macam ase, congbal kau macam ase. Jah naksang sun seta, naksang sana ya, tanda naksu ngari juga, tanda te naksu juga te nubju kita sorba dah. Semacam tu esmau je, mesti nyom cium masalah. Jadi tu ni konsu tiri capa mampu jah tindih je trampa tindih jendol. Tapi tramlu juga. Yang jodoh tapat tap jauh ini se. Tapa tato sen tadi cek pisrawa, mana yang tu jagba nundi ini se, si tak jagba nol mangko tu leung, sarawa konsa tinde cete, cete mac tamle capton tu, tamle de tanda nakju cahliana de ngomirin ne kete jekab ni parisha, deh tu ingin subi, cete mac kot tamju indo, aja ni apa tu, cete yang tanda tanda de tampirin ne warsen tanda, omarwa cito tanda de cionyong ne tanda ngaco, hangjonjong cito no leung rohwa, ote cere, dere ni yang redak ringne cior. Nima zhida suya jorwa, zhida suya panru du kanchi chi guwa me chuan ru du ko chab zong xeo jin duwa di, o tindri mongpo jorwa, di na kanchi chi warsan bina gyan la zhida jang kanyan kachi, ta pecha xeo, gyan la zhida ji si na zhida zho zep se, zho se jorwa, zhoba na lo, o te kam api du nga zem na nga gaya jak, karsi nga si yo ma din zhida zho zep se, jian se cha zep se, jian se se na wa suan cha, ta nga zho vay zayda yo ma re, cho jian se di, Bapa sih masa kau, mesti mesti kaya aja kau ya. Tapi pan rudu saja mampu lah, tapi dengan mampu asal. Dengan si pan rudu kandang rongko, so dengan kandang rongko, tapi rong itu susah dah jaga lah. Tapi senyaka orang lah, rong itu susu top na ya boleh, susu mata na musuh tu lah yang gurli tu senyaka orang lah, tapi jadi garcung sih, garja sih, mampu aje cuci nisusah, tapi rongko asal. Tapi sih tadi mampu rong sih tu susu kaya tu. Muya orang wah titi le, ah, tu sungsa mampu dijeda, kau kerim ni mampu jendu wah. Tapi, na, tanda tanda yomar, tanda yomar melit jumsa kerja, tanda, rezeki sokcha sama sungjo konsre wah, jauh na, jenjauh na, dah suh cawa mara, suh macam tu, tanda kau tanda kerim ni tu melit cahdu orang wah. Nama tanda tu ngaco tu, dijeda kau kerim ni tu ngomel kerim ni kerja na, tanda luya orang se kerja tisong, tanda luya orang maris se, jumsa kerja, tanda dijeda kau suh cawa mara. So macam tu, dah tu caya awak seng tu. Ina macam siapa tu? Ajaran kita ni kerja segala tu. Ni macam don sungguh tu sesiapa pun jauh ris. Kan tu jauh ris ni, tanda nyale ya nyale. Oh, dalu ya dalu. Itu apa dia? Itu apa? Parja ya parja. So macam tu jauh riba. Tahu kan tu ris ni, ya. Jauh tu tanda tu muncul ni sesiapa ngah tu insan tu ngah ngah tu jenis siapa riba. Tanda tu jenis apa juga na. Nyebab itu tanda itu susu kipuk saya kemalai, mau tindih je, sojong je ada, kisah boleh dos. Tapi mana tanda itu tiga saya juga, mara tiga saya abjuk saya lewa, abjuk saya, ngaco anda tiga saya le. Jadi tiap je zoomi, jadi ngah ni mah putih tiap zaman mampu saya juga tanda, tak cuma jihya, jadi cehi mendo, jadi mungkin yang kerja kerja cerita yang tanda kan lama, mana siapa mendo, kerana ngos tanda itu zaman terasa dia. Lih seni organ song, pada suci zaman zina, dia langsung hidup mata kan, oh, dia tahu cikre mahamagul zonda, tindih jendoh,
rinne dhe sang, mwana gyato gwa sa reis, nga dhe to jinsi chini